0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: передачі в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: humanity. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Топ-трек на Жидачів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Вірою на Жедатів ФМ. Духовне слово декана Жедатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, хай станеться тобі за твоєю вірою. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, дорогі мої, подія, про яку чуємо сьогоднішньому Святому Євангелії, звертає нашу увагу на сотника римського війська, який з великою довірою приходить до Ісуса Христа і просить оздоровлення для свого слуги. Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. А хіба може бути щось більш потішаючим, як почути таке визнання, почути підтвердження з уст самого Бога про вибір вірного життєвого шляху? Тому єдиний і найкращий вихід – це вже тут застановлятися і роздумувати над своїм життям. Бо колись наступить час, що ми всі дізнаємось, як оцінено наше життя і наші вчинки». В сьогоднішній розповіді євангельській можемо почути корисні поради, які є необхідні для вічного спасіння та осягнення щасливої вічності. Ми чуємо вигуки юдейських старшин, які просять за сотника в Ісуса Христа. Він гідний, щоб ти вислухав його, бо любить наш народ і збудував нам синагогу. Лише одне речення, а як багато говорить про особистість сотника, бо незважаючи, що він офіцер римського війська, незважаючи на всі свої титули, він не тільки вважає за можливе спілкуватися з поневоленим, простим народом, а навіть будує для них синагогу. Немає сумніву в цьому, що його вчинок – це вчинок людини з широкою душею і щирим серцем. Бо те, що він просить за свого слугу, підтверджує цю думку. А з якою покорою він приходить до Ісуса? «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і одужує слуга мій». Це були слова, які викликали здивування. Навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Десь у глибині кожної людини заховано велике бажання і собі почути таке визнання з уст небесного судді. Ми прагнемо істини, а знаходимо в собі тільки сумнів. Шукаємо щастя, а зустрічаємо горе і смерть. Це бажання залишено нам як покарання, щоб краще зрозуміти, з якої висоти ми впали. Тому так часто у скрутних хвилинах життя ми кидаємось у різні сторони, шукаючи порятунку. Не раз нарікаємо, плачемо, звинувачуємо у своїх негараздах інших людей, але дуже рідко самих себе. І так проминають дні нашого життя, і дуже часто є переконані у своїй правоті. З нетерпінням очікуємо нагороди вже тут, на землі, а також очікуємо і вічного щастя у небі. А при цьому навіть не хочемо задуматись, чи маємо хоча б якусь долю тих чеснот, які мав римський сотник. Як бачимо, що він прийняв чужу біду, чужі клопоти, як свої особисті, з покорою просячи Ісуса, щоб оздоровив і позбавив від страждань хворого слугу. Подібним принципам повинні жити і ми, віддаючи себе на волю Божого провидіння. Життям, переповненим вірою в Христа і милосердям до своїх ближніх, справді, щасливим є той, хто має сильну і непохитну віру у Господа Бога і твердо переконаний, що Боже провидіння з любов'ю чуває над кожною людиною. Коли християнин проживає щасливі і радісні хвилини, він одночасно вірить, що колись буде щасливий і у небі. А якщо гіркі сльози спливають з очей, то віруючий все одно потішає себе, що все горе на землі промине, і він буде насолоджуватися щастям у країні, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя безконечне. Християнин є щасливий, бо знаходить відповіді на всі важливі проблеми земного життя. Але зовсім по-іншому поводять себе невіруючі люди. Вони мучать себе непевними запитаннями. Для чого живу на цій землі? Що буде після смерті? І вони не знаходять ясної відповіді. А нам, християнам, на допомогу приходить свята віра, яка говорить: «Людино, ти вийшла від Бога і до Бога маєш повернутися. Господь Творець дав тобі безсмертну душу. Син Божий з любові до людського роду став людиною, терпів і помер на хресті за наші безсмертні душі. Він воскрес із мертвих, вознісся на небо і в небі приготовив місце для нас. Після праведного життя на землі твоя душа знову повернеться до Бога Творця. Ти лише є подорожнім на землі. Твоя батьківщина – вічне небо». Така є відповідь святої віри, дає людям спокій і задоволення на всі запити. Християнин свою радість знаходить у Бозі. «Витягнімо рибу з води і киньмо її на берег. Вона буде кидатись, доки знову не попаде у воду або загине на березі. Бог Творець є океаном наших душ. Поза Господом душа не може жити. І відвернімо соняшник від сонця, і так залишимо його. Але він непомітно повернеться в цю саму сторону, бо не може жити без сонця». Блаженний Августин говорить: «Створив ти нас, Боже, і неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі. Віра – це безмежне щастя і безцінний скарб. І щаслива та людина, яка має віру, бо вона навіть цей світ покидає в спокої. Святий Іван говорить: «Оце перемога, яка перемогла світ, віра ваша». Бо людина без віри – це жалюгідне сотворіння, яке не знає, для чого живе. Без віри у Бога немає щастя на землі. Тож будьмо ревними, побожними, вірними, живими учнями Христа. Бо на землі проживає сьогодні багато таких християн, які ними рахуються тільки тому, що їх колись родичі охрестили. В цьому плані завжди згадуємо і наслідуємо віру римського сотника. Ревний християнин може промовити разом зі святим апостолом Павлом: «Для мене бо життя – Христос». А Ісус Христос закликає: «Так нехай світить перед людьми ваше світло, бо вони, побачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!»

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
2: ФДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
2: «Гіт на обрії».
3: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда. Твій.

Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів FM. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, хай станеться тобі за твоєю вірою. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, дорогі мої, подія, про яку чуємо сьогоднішньому Святому Євангелії, звертає нашу увагу на сотника римського війська, який з великою довірою приходить до Ісуса Христа і просить оздоровлення

для свого слуги. Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. А хіба може бути щось більш потішаючим, як почути таке визнання, почути підтвердження з уст самого Бога про вибір вірного життєвого шляху? Тому єдиний і найкращий вихід – це вже тут застановлятися і роздумувати над своїм життям. Бо колись наступить час, що ми всі дізнаємось, як оцінено наше життя і наші вчинки». В сьогоднішній розповіді євангельській можемо почути корисні поради, які є необхідні для вічного спасіння та осягнення щасливої вічності. Ми чуємо вигуки юдейських старшин, які просять за сотника в Ісуса Христа. Він гідний, щоб ти вислухав його, бо любить наш народ і збудував нам синагогу. Лише одне речення, а як багато говорить про особистість сотника, бо незважаючи, що він офіцер римського війська, незважаючи на всі свої титули, він не тільки вважає за можливе спілкуватися з поневоленим, простим народом, а навіть будує для них синагогу. Немає сумніву в цьому, що його вчинок – це вчинок людини з широкою душею і щирим серцем. Бо те, що він просить за свого слугу, підтверджує цю думку. А з якою покорою він приходить до Ісуса? «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і одужує слуга мій». Це були слова, які викликали здивування. Навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Десь у глибині кожної людини заховано велике бажання і собі почути таке визнання з уст небесного судді. Ми прагнемо істини, а знаходимо в собі тільки сумнів. Шукаємо щастя, а зустрічаємо горе і смерть. Це бажання залишено нам як покарання, щоб краще зрозуміти, з якої висоти ми впали. Тому так часто у скрутних хвилинах життя ми кидаємось у різні сторони, шукаючи порятунку. Не раз нарікаємо, плачемо, звинувачуємо у своїх негараздах інших людей, але дуже рідко самих себе. І так проминають дні нашого життя, і дуже часто є переконані у своїй правоті. З нетерпінням очікуємо нагороди вже тут, на землі, а також очікуємо і вічного щастя у небі. А при цьому навіть не хочемо задуматись, чи маємо хоча б якусь долю тих чеснот, які мав римський сотник. Як бачимо, що він прийняв чужу біду, чужі клопоти, як свої особисті, з покорою просячи Ісуса, щоб оздоровив і позбавив від страждань хворого слугу. Подібним принципам повинні жити і ми, віддаючи себе на волю Божого провидіння. Життям, переповненим вірою в Христа і милосердям до своїх ближніх, справді, щасливим є той, хто має сильну і непохитну віру у Господа Бога і твердо переконаний, що Боже провидіння з любов'ю чуває над кожною людиною. Коли християнин проживає щасливі і радісні хвилини, він одночасно вірить, що колись буде щасливий і у небі. А якщо гіркі сльози спливають з очей, то віруючий все одно потішає себе, що все горе на землі промине, і він буде насолоджуватися щастям у країні, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя безконечне. Християнин є щасливий, бо знаходить відповіді на всі важливі проблеми земного життя. Але зовсім по-іншому поводять себе невіруючі люди. Вони мучать себе непевними запитаннями. Для чого живу на цій землі? Що буде після смерті? І вони не знаходять ясної відповіді. А нам, християнам,
На допомогу приходить свята віра, яка говорить: «Людино, ти вийшла від Бога, і до Бога маєш повернутися. Господь Творець дав тобі безсмертну душу. Син Божий з любові до людського роду став людиною, терпів і помер на хресті за наші безсмертні душі. Він воскрес із мертвих, вознісся на небо і в небі приготовив місце для нас. Після праведного життя на землі твоя душа знову повернеться до Бога Творця. Ти лише є подорожнім на землі, твоя батьківщина – вічне небо». Така є відповідь святої віри, дає людям спокій і задоволення на всі запити. Християнин свою радість знаходить у Бозі. «Витягнімо рибу з води і киньмо її на берег. Вона буде кидатись, доки знову не попаде у воду або загине на березі. Бог Творець є океаном наших душ. Поза Господом душа не може жити. І відвернімо соняшник від сонця і так залишимо його. Але він непомітно повернеться в цю саму сторону, бо не може жити без сонця». Блаженний Августин говорить: «Створив ти нас, Боже, і неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі. Віра – це безмежне щастя і безцінний скарб. І щаслива та людина, яка має віру, бо вона навіть цей світ покидає в спокої». Святий Іван говорить: «Оце перемога, яка перемогла світ, віра ваша. Бо людина без віри – це жалюгідне сотворіння, яке не знає, для чого живе. Без віри у Бога немає щастя на землі. Тож будьмо ревними, побожними, вірними, живими учнями Христа. Бо на землі проживає сьогодні багато таких християн, які ними рахуються тільки тому, що їх колись родичі охрестили. В цьому плані завжди згадуймо і наслідуймо віру римського сотника. Ревний християнин може промовити разом зі святим апостолом Павлом: «Для мене, бо життя – Христос». А Ісус Христос закликає: «Так нехай світить перед людьми ваше світло, бо вони, побачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!»

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Нам казали, обіцяли, батальйон тероборони. Нам казали, обіцяли, лиш своє.

0: Думай своє.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Ашкаділянка
2: Топтен». Усім привіт! В ефірі Андрій Чиж і свіжий випуск програми «Важка ділянка Топ-10». 10 музичних новин, які цього тижня привернули найбільше уваги. У цьому випуску новий альбом «Велбой», свіжа музична історія від «Монатік», велике літнє повернення «Онука», американський успіх українського гурту 1914, новий реліз Нікіти Кисельова та несподівані новини від Валерія Харчишина. І починаємо з пісні, яка відкриває новий етап у творчості Христини Соловій. Співачка презентувала новий сингл «Друга ніч», в якому особисті переживання переплітаються з тим, що сьогодні проживає вся країна. Сама Христина говорить, що спочатку ця історія була про стосунки двох людей, але згодом у тексті з'явився ще один сенс.
3: В першому куплеті це 100% про відносини двох людей, які або для однієї сторони вони закінчуються. І все ще хочеться триматися за них, все ще хочеться потрапляти в цю пастку, тому що вона дуже солодка. В другому куплеті з'являється подвійний сенс, тому що я вже співаю про країну. Я вже співаю про мости. Можна подумати, що цитую саму себе, але якщо розуміти, що це подвійний сенс, то те саме відбувається і в людських стосунках, і в боротьбі за незалежність нашу досі. І друга ночі завжди вибивала мені і будила мене, коли я жила в Дрогобичі. Дзвони Дрогобицької ратуші

0: Завжди мене будили о другій ночі, я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом, звучать дзвони трохи батької ратуші. Зі своїм другом ночі я розмовляю о другій ночі зазвичай про щось високе, про щось глибоке, про мрії і про щось нереальне. Боюся втратити себе, боюся втратити близьких, боюся втратити свою країну, як і кожен з нас. Дуже хочеться вірити, дуже хочеться мріяти, що все буде добре і перемога вже от-от, не за горами.
1: Новий сингл Христини Соловій слухаємо просто зараз.

Це була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир», саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухаємо.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». Сад Світ, відомий хітами «Небо» та «Касети», переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту Тіни Кароль «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження Сад Світ. У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями The Sisters of Mercy. А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика, кіно та елементи справжнього мюзиклу. Артист представив першу частину нової відеотрилогії – композицію «Тому що». У центрі сюжету весілля, де головні ролі виконали Володимир Дантес та Кола. За святковою атмосферою, танцями і емоціями поступово розгортається історія, яка матиме продовження у наступних двох частинах проєкту. Окремим сюрпризом для глядачів стала поява Брукулець, який у кадрі виконує композицію, а роль дружини нареченої дісталася Мішель Андраде. Що ж, перший акт цієї музичної історії вже відкрито. Оцінюємо його просто зараз на важкій ділянці топ-10. «Монатік. Тому що».

0: Щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, топ-10.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 4149 4990 8725 2191. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: своє.
1: І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти Яра та Джорі Клодс, які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі «Важкої ділянки Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка Топ-10.
1: Видачі в ФМ. Слухай своє.

дивитися вниз,

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Шидашів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

Я відчуваю між нами магніт. Вчені кажуть, це фізіологія. Та ти тримаєшся немов граніт. А я вже знаю свою біологію. Ми вниз летимо, чи падаємо вгору. Можливо, ми як вітер кружляємо по колу, як метелики, чи як

Кава, яку ненавидів пити почав. Яскрава занадто та від тебе горить в очах. Хочу в кишеню покласти себе тобі, аби руки твої у мені були закутані. Я тут немов актор масових сцен, що раптово став героєм.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: В Україні 12 година. Про інклюзивно-ресурсний центр «Нажидачів ФМ». З гостю «Нажидачів ФМ» Тетяною Квік, фахівцем, вчителем-реабілітологом, ми будемо говорити про інклюзивно-ресурсний центр, який працює у місті Жидачеві. Про те, які послуги надає центр, хто може звернутися за допомогою, які фахівці центру допомагають дітям розкривати свої здібності та успішно навчатися. Про це та інше у нашій розмові. Вітаю, Тетяно!
1: Вітаю вас, Ірино, і всіх слухачів «Жидачів ФМ».
0: Дякуємо, що ви знайшли можливість у таке спекотне літо побувати у нас і поговорити на таку важливу тему. І найперше запитання буде стосуватися, власне, інклюзивно-ресурсного центру. Розкажіть, будь ласка, більше про саму цю структуру, бо, мабуть, не усі у Жидачеві знають про її існування.
1: Ну, давайте розпочнемо знайомства. Мене звати Тетяна, я є фахівець, вчитель-реабілітолог комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру. І я хочу коротко розповідати про фізичний розвиток дітей, інклюзію та про те, як своєчасно підтримка може допомогти дитині розкрити свій потенціал. Хочу розказати коротко про інклюзивно-ресурсний центр. Що це установа, де вона знаходиться і яка її місія. Інклюзивно-ресурсний центр – це є установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливо освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та середньої освіти, в тому числі у закладах професійної освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
0: Хто може звернутися в інклюзивно-ресурсний центр?
1: До інклюзивно-ресурсного центру можуть звернутися батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Стосовно мешканців громад, до нашого центру можуть звертатися не тільки мешканці Жидачівської громади, а й Ходорівської, Журавнинської і Гніздичівської громад. Що роблять інклюзивно-ресурсні центри? Що входить безпосередньо в наші функції? Саме основна функція центру – це проводити комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини –

0: Також розробляють рекомендації щодо освітньої програми для дитини з особливо освітніми потребами. Надають психолого-педагогічні та корекційні розвиткові послуги. Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів беруть участь в роботі команд психолого-педагогічних супроводу дитини з особливо освітніми потребами у школах і дитсадках. Також консультують батьків, вчителів і вихователів, а також асистентів. А зараз я хочу розказати детальніше, що таке саме комплексна оцінка, що проходять діти в інклюзивно-ресурсному центрі. Комплексна оцінка – це є документ, який містить рекомендації, вказує необхідний рівень підтримки в освітньому процесі та обсяг корекційно-розвиткових занять. Комплексна оцінка включає в себе фізичний розвиток, мовленнєвий розвиток, когнітивну сферу, емоційно-вольову сферу, освітню діяльність, тобто здатність засвоювання навчальних матеріалів. Комплексну оцінку проводить команда фахівців – психолог, дефектолог, логопед, а також реабілітолог.
1: Чому раннє виявлення труднощів розвитку може суттєво вплинути на майбутнє дитини?
0: Раннє виявлення труднощів у розвитку дитини дає можливість своєчасно надати необхідну допомогу саме тоді, коли мозок найбільш пластичний і здатний до змін. Чим раніше фахівці та батьки помічають особливості розвитку, тим ефективніше можна скоригувати мовленнєві, рухові, пізнавальні та поведінкові труднощі. Це допомагає дитині легше адаптуватися до навчання, спілкування з однолітками та повсякденного життя. Раннє втручання часто запобігає появі вторинних проблем, підвищує впевненість дитини у власних силах та створює кращі умови для успішного майбутнього. Тому рання діагностика – це не пошук проблеми, а можливість вчасно підтримати дитину та розкрити її потенціал.
1: Чи пов'язане мовлення, увага та успішність дитини з її фізичним розвитком і руховою активністю?
0: Насправді, багато батьків дивуються, коли дізнаються, що труднощі з мовленням, концентрацією уваги або навчання можуть бути пов'язані з фізичним розвитком дитини. Насправді, розвиток мозку і розвиток рухових навичок відбувається одночасно. Коли дитина повзає, бігає, стрибає, утримує рівновагу, виконує точні рухи руками, вона не лише тренує м'язи. У цей час активно формуються нервові зв'язки, які відповідають за мовлення, пам'ять, увагу та мислення. Дослідження показують, що діти з недостатньо розвиненою координацією рухів частіше мають труднощі з концентрацією уваги, читанням і письмом. Причина проста. Для успішного навчання мозок повинен ефективно обробляти інформацію, а рухова активність стимулює ці процеси. Особливо значення має розвиток дрібної моторики. Робота пальців безпосередньо пов'язана з мовленнєвими центрами головного мозку. Саме тому ліплення, малювання, конструювання та пальчикові ігри сприяють розвитку мовлення. Рух також впливає на емоційний стан дитини. Під час фізичної активності покращується кровообіг мозку, знижується рівень тривожності, підвищується здатність до навчання та запам'ятовування нової інформації. Сучасні діти все більше часу проводять в гаджетах та менше рухаються. Як наслідок, фахівці дедалі частіше спостерігають порушення постави, координації, витривалості, труднощі з увагою та самоконтролем. Саме тому фізичний розвиток – не можна розглядати окремо від інтелектуального та мовленнєвого. Дитина пізнає світ через рух, а якісний руховий досвід створює основу для успішного навчання, спілкування та гармонійного розвитку особистості.
1: Які ознаки можуть свідчити про те, що дитині потрібна консультація фізичного реабілітолога?
0: Є такі основні пункти, коли батьки помічають, потрібно звертатися до спеціаліста, а безпосередньо до спеціаліста фізичного реабілітолога. Це коли відстає в розвитку рухових навичок. Часто спотикається дитина, падає або має порушення координації. Швидко втомлюється під час фізичних активностей, має порушення постави, сколіоз, сутулість, тоді проводиться ЛФК. Ходить на шпиньки або має незвичну ходу, має труднощі з рівновагою та орієнтацією в просторі, не любить рухливі ігри або уникає фізичних навантажень, має труднощі з дрібною моторикою, коли дитина не малює, їй тяжко защіпати гузики і користуватися ножницями.
1: Чому сучасні діти мають часто труднощі із координацією, поставою та витривалістю? І як це впливає на навчання?
0: Основна причина – значне меншення рухової активності в сучасних дітей, бо сучасні діти багато часу проводять в телефонах, планшетах та комп'ютерах. Активні ігри на вулицях, лазання, стрибки, катання на велосипеді поступово замінюються сидячим способом дозвілля. Недостатня рухова активність приводить до ослаблення м'язового корсета, який підтримує правильне положення хребта. Саме тому серед дітей дедалі часто спостерігається сутулість, порушення постави та скарги на втому, навіть після незначних фізичних навантажень. Не менш важливою є координація рухів. Вона формується під час різноманітної рухової діяльності. Якщо дитина мало рухається, їй складніше утримувати рівноваги, координувати рухи руки і ніг, швидко переключається між завданнями та контролювати власне тіло. Батьки часто не пов'язують фізичний розвиток із навчанням. Однак дитині, яка швидко втомлюється, важче довго сидіти за партою, зосереджуватися на поясненнях учителя та виконувати завдання. Порушення координації можуть впливати на почерк, малювання, користування ножницями та інших навичок, необхідних для навчального процесу. Крім того, рухова активність стимулює роботу головного мозку. Під час руху покращується кровопостачання, активізуються процеси в пам'яті, уваги та мислення. Тому діти, які регулярно рухаються, часто краще концентрують увагу, швидше засвоюють нову інформацію та демонструють вищу працездатність. Здоровий розвиток дитини неможливий без руху. Щоденні прогулянки, активні ігри, заняття спортом та обмеження часу перед екранами є важливою інвестицією не лише у фізичне здоров'я, а й в навчальні успіхи дитини. Коли дитина рухається, вона розвиває не тільки м'язи, вона тренує увагу, пам'ять, координацію та навички, які допомагають їй бути успішною в школі та впевнено почуватися в житті.
1: До кого батьки можуть звертатися, коли бачать порушення розвитку дитини?
0: Кожна дитина насправді розвивається у власному темпі, проте іноді батьки помічають, що малюк пізніше починає говорити, має труднощі з рухами, не реагує на звернення, швидко втомлюється або відрізняється від однолітків у розвитку певних навичок. Я хочу сказати кілька пунктів, які мають насторожити батьків в розвитку дитини. Це такі основні червоні прапорці. Це коли дитина не реагує на звернення, уникає зорового контакту, часто повторює ті самі рухи, дії або слова. Труднощі з мовленням. Поведінка дитини суттєво відрізняється від поведінки більшості однолітків. Також коли дитина ходить на шпиньках і коли відсутня рольова гра. Батьки у таких ситуаціях можуть звертатися до сімейного лікаря або педіатра. Лікар оцінить загальний стан здоров'я дитини та за потреби скерує до профільних спеціалістів. Багато батьків бояться звертатися за допомогою через страх. Але консультація фахівця потрібна не для того, щоб знайти проблему, а для того, щоб своєчасно допомогти дитині. Ранні виявлення труднощів розвитку значно підвищує ефективність корекційної роботи та допомагає дитині краще адаптуватися до навчання, спілкування та повсякденного життя. Якщо вас щось турбує у розвитку дитини, не відкладайте звернення до фахівця. Час у дитячому розвитку має велике значення, а своєчасна підтримка може суттєво вплинути на майбутнє дитини.
1: Про інклюзивно-ресурсний центр ми розмовляли із Тетяною Квік, фахівцем центру. Програму до ефіру підготувала Ірина Берник. Ми нагадаємо, що комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Жидачівської міської ради Львівської області, розміщений у приміщенні Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 2 за адресою місто Жидачів, вулиця Грушевського, 38. Директор центру Марія Бондаренко. Дбаємо про розвиток наших дітей разом. Почуємось на українській хвилі 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: СДР презентує на обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Ще один шанс розширити свої пізнання сучасної української музики, закріпити за собою статус експерта на теренах актуальних трендів шоу-бізу.
2: Гіт на обрії.
3: Знайомтеся. Відкриття цього тижня. «The Hard Kiss» – 1000.

0: Гурт The Hard Kiss презентує альбом Greyhound. П'ятий студійний, який став найальтернативнішим і музично найсміливішим у творчості гурту. Це концептуальна робота, яка об'єднує 12 треків, а також інтро та аутро. І розкриває одну з найглибших тем – природу часу. Більшість пісень написана у 2025 році під час свідомої творчої паузи, яку гурт взяв для глибокого осмислення нового матеріалу та роботи над цілісним концептуальним альбомом. І щойно ми ознайомилися із треком з цього лонгплею під назвою «Тисяча». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жедатів FM. Духовне слово декана Жедатівського, парха храму Святого Воскресіння Господнього, отця Мітрата Василя Юрєва.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, хай станеться тобі за твоєю вірою. Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, дорогі мої, подія, про яку чуємо у сьогоднішньому Святому Євангелії, звертає нашу увагу на сотника римського війська, який з великою довірою приходить до Ісуса Христа і просить оздоровлення для свого слуги. Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли: «Істинно кажу вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. А хіба може бути щось більш потішаючим, як почути таке визнання, почути підтвердження з уст самого Бога про вибір вірного життєвого шляху? Тому єдиний і найкращий вихід – це вже тут застановлятися і роздумувати над своїм життям. Бо колись наступить час, що ми всі дізнаємось, як оцінено наше життя і наші вчинки». В сьогоднішній розповіді євангельській можемо почути корисні поради, які є необхідні для вічного спасіння та осягнення щасливої вічності. Ми чуємо вигуки юдейських старшин, які просять за сотника в Ісуса Христа. Він гідний, щоб ти вислухав його, бо любить наш народ і збудував нам синагогу. Лише одне речення, а як багато говорить про особистість сотника, бо незважаючи, що він офіцер римського війська, незважаючи на всі свої титули, він не тільки вважає за можливе спілкуватися з поневоленим, простим народом, а навіть будує для них синагогу. Немає сумніву в цьому, що його вчинок – це вчинок людини з широкою душею і щирим серцем. Бо те, що він просить за свого слугу, підтверджує цю думку. А з якою покорою він приходить до Ісуса? «Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і одужує слуга мій». Це були слова, які викликали здивування. Навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Десь у глибині кожної людини заховано велике бажання і собі почути таке визнання з уст небесного судді. Ми прагнемо істини, а знаходимо в собі тільки сумнів. Шукаємо щастя –

зустрічаємо горе і смерть. Це бажання залишено нам, як покарання, щоб краще зрозуміти, з якої висоти ми впали. Тому так часто у скрутних хвилинах життя ми кидаємось у різні сторони, шукаючи порятунку. Не раз нарікаємо, плачемо, звинувачуємо у своїх негараздах інших людей, але дуже рідко самих себе. І так проминають дні нашого життя, і дуже часто є переконані у своїй правоті. З нетерпінням очікуємо нагороди вже тут, на землі, а також очікуємо і вічного щастя у небі. А при цьому навіть не хочемо задуматись, чи маємо хоча б якусь долю тих чеснот, які мав римський сотник. Як бачимо, що він прийняв чужу біду, чужі клопоти, як свої особисті, з покорою просячи Ісуса, щоб оздоровив і позбавив від страждань хворого слугу. Подібним принципам повинні жити і ми, віддаючи себе на волю Божого провидіння. Життям, переповненим вірою в Христа і милосердям до своїх ближніх, справді, щасливим є той, хто має сильну і непохитну віру у Господа Бога і твердо переконаний, що Боже провидіння з любов'ю чуває над кожною людиною. Коли християнин проживає щасливі і радісні хвилини, він одночасно вірить, що колись буде щасливий і у небі. А якщо гіркі сльози спливають з очей, то віруючий все одно потішає себе, що все горе на землі промине, і він буде насолоджуватися щастям у країні, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, але життя безконечне. Християнин є щасливий, бо знаходить відповіді на всі важливі проблеми земного життя. Але зовсім по-іншому поводять себе невіруючі люди. Вони мучать себе непевними запитаннями. Для чого живу на цій землі? Що буде після смерті? І вони не знаходять ясної відповіді. А нам, християнам, на допомогу приходить свята віра, яка говорить: «Людино, ти вийшла від Бога і до Бога маєш повернутися. Господь Творець дав тобі безсмертну душу. Син Божий з любові до людського роду став людиною, терпів і помер на хресті за наші безсмертні душі. Він воскрес із мертвих, вознісся на небо і в небі приготовив місце для нас. Після праведного життя на землі твоя душа знову повернеться до Бога Творця. Ти лише є подорожнім на землі. Твоя батьківщина – вічне небо». Така є відповідь святої віри, дає людям спокій і задоволення на всі запити. Християнин свою радість знаходить у Бозі. «Витягнімо рибу з води і киньмо її на берег. Вона буде кидатись, доки знову не попаде у воду або загине на березі. Бог Творець є океаном наших душ. Поза Господом душа не може жити. І відвернімо соняшник від сонця, і так залишимо його. Але він непомітно повернеться в цю саму сторону, бо не може жити без сонця». Блаженний Августин говорить: «Створив ти нас, Боже, і неспокійне наше серце, доки не спочине в тобі. Віра – це безмежне щастя і безцінний скарб. І щаслива та людина, яка має віру, бо вона навіть цей світ покидає в спокої. Святий Іван говорить: «Оце перемога, яка перемогла світ, віра ваша». Бо людина без віри – це жалюгідне сотворіння, яке не знає, для чого живе. Без віри у Бога немає щастя на землі. Тож будьмо ревними, побожними, вірними, живими учнями Христа, бо на землі проживає сьогодні багато таких християн, які ними рахуються тільки тому, що їх колись родичі охрестили. В цьому плані завжди згадуймо і наслідуймо віру римського сотника –
ремний християнин може промовити разом зі святим апостолом Павлом: «Для мене бо життя – Христос». А Ісус Христос закликає: «Так нехай світить перед людьми ваше світло, бо вони, побачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!»

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Зустрічаємось урочисто, ветерани дошкільного віку, жертви воєн і боєнь дитинства, політв'язні зашторених вікон, пластик в серці, метал в головах, в пальці вшито маніпулятори, а в очах недовіра і страх, а на грудях металі і лати. Підійди. Відчепни ордени, скинь мундир і шовкові онучі. Це не ми, ветерани війни, це не ми, її діти і учні. Це намоновий запах долонь, сібазоновий блиск у зіницях. Ти береш мене легко в полон, а я без бою вступаю в столицю. Це не гра, не війна, не любов і не криза середньовіччя. Піктограмі чужого вікна, пік цвітіння твого передпліччя. У пробоїнах стін небеса, у пробоїнах дна елітні води. Це не грам, не війна, коли сам розпадаєшся на вуглеводи. Проникаєш у мозок і кров, і живеш у собі, наче вірус. Це не гра, не війна, не любов. Це Соляріс, а може і Сіріус? Просто мінус ламається в плюс, просто вени і вікна розчахнуто. Це Бліцкріг, це Піке, це Аншлюз, де побоїщем навіть не пахне. Просто світ цей розбито давно на фаланги, полки, легіони. Просто виглянь відкрите вікно, просто скинь ордени і погоди.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Тиждень пролетів дуже швидко, і ось настав той час, коли ми знову разом. Разом задля того, щоб встановити істину. Хто саме з музикантів змінив свої позиції, а хто вчепився в певну сходинку і не бажає її полишати. Тож, все найцікавіше попереду. А спочатку згадаємо розташування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Третя сходинка належала Альоні Омаргалієвій «Не п'яна, закохана».
3: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Другу залишав за собою Древо та його «Енкарапіста».
4: Танцювала моя дама,
2: а першу панувала мама Ріка із «Запалючою полюбила».
5: Я його полюбила, десь на Дніпровській селі.
2: Отже, з цією інформацією ми можемо спокійно рушати вперед до самісіньких зірок. А саме трійки лідерів, яка сформувалася на сьогодні. Як завжди, стартуємо з 20-го місця. Дебют цього тижня. Грошу, мій рай.

Райська пташка Аліни Гросу поділилася з нами своїми уявленнями про її рай. Подивимося, наскільки просунуться до гори ці уявлення. Нагадаю, ця композиція дебютує цього тижня в нашому чарті ТОП-40. Далі 19-та сходинка, і тут Володимир Дантес з піснею «Лайки».

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес трохи погіршив своє положення, але й досі лишається в першому ешелоні. Наступна зупинка – це номер 18. Святослав Вакарчук і Шумаї. З піснею «Там, де немає людей». 32 тижні поспіль з нами ця композиція, а це вже майже 8 місяців. Дивно, попри тривале перебування серед трійки лідерів, найвищою позицією цієї колаборації так і залишилося третє місце. Але хто знає, може музикантам ще вдасться повернутись на Олімп. Тож, Святослав Вакарчук і Шумаї. «Там, де немає людей». Сьогодні

0: там, де немає людей, від Святослава Вакарчука і Шумаї. 18-та сходинка нашого радіочарту. 17-та за бумбоксом з піснею «Залишайся». Музиканти покращили свої позиції на один крок у порівнянні до минулого тижня.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Бумбокс, залишайся. 16-та сходинка утримається за Дем'яно Давідом та його Next Summer. Тримайтеся нашої хвилі, далі буде тільки цікавіше, але вже після перерви.
2: Радіо Чарт, топ 40.
3: Реклама.
4: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Реклама.
2: Радіо Чарт, топ 40.
1: Вітаю наших постійних слухачів і тих, хто лише доєднався. Це Радіо Чарт, топ 40, де ви можете почути усе те найкраще, що може потрапити до ваших вух у вітчизняному радіопросторі. Далі в нас 15-та сходинка, на якій антитіла з піснею «Відколи».
5: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

Шекспір та Віталій Козловський святкують визначну дату – 14 тижнів у чарті ТОП-40. 14-те місце серед претендентів на найвищі сходинки. 13-та сходинка належить Бруно Марсу «I Just Might», а на 12-тій розташувалася Альона Маргалєва «Композиція «Фанат».

12 місце. Альона Маргалєва та її фанат погіршили трохи свою позицію у порівнянні до минулого тижня. Але боротьба продовжується. Бути фанатом – це означає віддаватися чомусь на всі 100%, зануритися з головою, фактично бути закоханим в те, що тебе захоплює. Ну, майже так, як Макс Барських. Слухаємо його композицію «Закоханий». 11-та сходинка нашого чарту.

0: Макс Барських «Закоханий». 14 тижнів поспіль у радіочарті ТОП-40. Ця композиція знала справжні злети, адже перебувала на самісінькому Олімпі, очолювала кілька тижнів переможну трійку. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтесь, хто її очолив цього разу. Почуємось після перерви.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
3: Жидачев ФМ. Своє радіо.
0: Вітаю всіх в радіочарті ТОП-40. І далі у нас перша десятка, яку відкриває Древо з піснею «Енкаравіста».

Ви спитаєте, як сталося, що Древо Тайгань Карпісто ще вчора, умовно кажучи, був на чолі нашого списку, а вже сьогодні ледь тримається десятки. Як то кажуть, таке життя. Часом воно приносить свої корективи і міняються обставини. Надходить час надати дорогу молодим. Дивіться, Соденка, Алекс Уоррен, Fever Dream. 8-ма, Альона Моралєва. Не п'яна закохана.

впізнаву. Ще тиждень тому Альона Маргалєва з неп'яною закоханою впевнено тримала високу планку третього місця. А вже сьогодні це 8-ма сходинка нашого радіочарту. Що ж, це тільки свідчить про те, що на верхівці відбулися відчутні зміни. Далі в нас Tame Impala з піснею «Дракула», яка на 7-й сходинці. Ми ж зупиняємося на 6-й. Нікіта Кисельов, «Півтар».

0: Вівтор від Нікіти Кісельова суттєво покращив свої позиції. 7 днів в тому це було лише 13-те місце, а сьогодні ця композиція вже впритул наблизилася до першої п'ятірки. На 5-му місці Макс Барських зі своїми сльозами. Не приховувати, не стримувати сльози часом є ознакою певної хоробрості, а іноді і ознакою великого щастя. Сподіваємося, що кожна пролита сльоза від Макса Барських була саме такою. 4-те місце за Бібі Рексою та Faithless – New Religion. Як ви бачите, великі зміни відбулися за останні 7 днів на теренах радіочарту ТОП-40. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто ж увірвався у трійку лідерів цього тижня. Радіочарт ТОП-40.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40. 40 найактуальніших пісень українського музичного радіоефіру. І саме зараз заволають шурми, задріботять барабани, зааплодує наша велика слухацька аудиторія. Адже нарешті ми дісталися заповітної трійки. Дізнаємося, хто ж з новачків поцілив у тріо лідерів і хто, можливо, зі старожилів попри все утримався на п'єдесталі. Тож, третя сходинка, на якій у нас сьогодні Тіна Кароль з піснею «Здатись ти завжди встигнеш». Я

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Далі друга сходинка належить дебютанту нашого музичного олімпу, але вже співаку, який добре зарекомендував себе на шляху до цієї високої посади. Іван Люленов, «Ікона». Слухаємо.

0: Іван Юленов «Ікона». Не виключаю, що ця композиція може замахнутися і на перше місце. Але поки що це почесне друге. Що ж, ось і настала мить, коли ми дізнаємося назву пісні, котра стала номер один цього тижня. І це гарний привід відсвяткувати свій 10-й тиждень на теренах радіочарту ТОП-40. Тому що це «Мама Ріка», яка зберегла за собою перше місце і почесну уявну пальмову гілку переможниці 40 найкращих. «Мама Ріка» полюбила.
1: Я

0: «Мама Ріка полюбила». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під лаврами першого місця. Ну а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.
1: Реклама.
2: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Актуально з Жедачів FM.
1: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрикбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікавого побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що в нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується. Тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти. І будемо старатися зробити якнайцікавіше, якнайкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас. І нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
0: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жедачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жедачів FM. Не перемикайтеся.
2: Жедачів FM. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Думай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрії. Щотижнева музична батарейка, яка живить нас новими ідеями, почуттями та емоціями, які наповнюють нас і роблять наш світ справжнім та повноцінним.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу приклад класичного диско-гіту, який нас переносить у час безтурботних пізніх 90-х. Фокін та Данов. Lovers in the Sunrise.

музичному всесвіті є непохитні стандарти, які чітко визначають епоху творення того чи іншого гіта. Слухаючи цю композицію від Фокіна та Данова «Lovers in the Sunrise», не покидає відчуття, що ми знову опинилися в часах долару по 5 гривень, і коли мобільний телефон був ознакою успішного успіху. Проте час від часу хочеться зануритися в той ностальгічний стан, для того, щоб відчути себе на 20 років молодшим. А мене звати Олесь Кальмук, це була програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин «Склад комбікормів». Телефон 096-998-77-68.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Бачив FM.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії, де ми заряджаємося прикладами актуальної української музики, яка невдовзі стане зразком еталонної підбірки гітів, що лунатимуть із кожного вікна і кожної української вулиці.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу український артист та музичний продюсер Ломій презентує свій новий сингл «Я віддам тобі все».
1: Гіт

0: «Я віддам тобі все» – це емоційна та глибока поп-історія, яка поєднує чуттєву лірику з актуальним світовим звуковим трендом. Нова робота Ломія – це відверте чоловіче зізнання у коханні. Історія про повну довіру та готовність почати все з чистого аркуша заради справжніх почуттів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.
3: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учна звон.

0: дивлюся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов – це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і тор. Потім постріли спильні з боку в упору, окупація міста і незламний пор. Потім відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гіт на обрії. Приклад самої квінтесенції актуальної музики, яку ви можете отримати тут і зараз, не стрибаючи з хвилі на хвилю, а просто увімкнувши свої приймачі в потрібний час на потрібній частоті.
0: Гіт на обрії.
1: Послухаємо ще один такий зразок. Морфом. Відведи мене у ліс.

0: Український артист, автор пісень та саунд-продюсер Морфом, тобто Роман Черенов, презентував нову композицію, яку ми щойно прослухали. «Відведи мене у ліс», пісню, після якої твої прогулянки лісом більше не будуть, як раніше. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Новий хід на Жидатів FM.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на ЖД ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли занос. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Бави, кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Все ж нема мене без мене. В долі цій чи без мені. Я стою на межі зриву, геть на гей. Дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно, в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, стричати злидня, зимидні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – плід в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти – лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вида пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії утрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали немов та свічка. Я здичевілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. В запалі наспіхом без вагання палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, худою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже силу триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень посуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.